fande de vovo wele mi agbo le fi a oji ku we fande de wo mi la soto eji agbon son be homia amete pe gba ku so ji be home wo ame nu gbe abe vi o mama yo vi o home vovo we do nu home ya o mia o so vive sicile de gbe fan wa be ame vive awe nu agbon son de la li Claude Edwige Irene Kosi Waisi Kelini soji ba osi e tron o gbadani koro di be da esi alona ga esi e nya fo satoli lume e tron gbe le wetri emi dongbe menge ke we adren gwa gbe le be pekata kuti we ni ngoko mi ya o da wetri ya benge ke we aton gwa gbe so ken fi gadren ya o la don le Cristo risotto ba do ame le hijra na we le lume fina wetri ya benge ke we aden gwa de kenga ni mia Ola wo amedidi misa kwa kwe do misa do ame yinu bi ata le Cristo risotto ba do ame le hijra na we yo mia ho mia anto dede la ve di ame. Ho mia o le do akpe na mi ame ko pata le wanti le fwa koro wata so kwe pe kudo jijipe. Mi ame veve se se kudo yo kumbe do menono na me na ye o kudo mi ame kwe fwa yo le do akpe na mi do eta le huinu sensen ya. Yo bale biyoso mi asibe. Yo mwinyan be waba dogbe ni baba duna me begbe na yo mwinyan se popo si henchon. Ni mi afan kudo yebe klabe jeng bonbon kudo kekili ma voa eba aklene. Da abba kosi afomagbaso so sadale atakpame le ni sadabe fiole atakpame. Togbi roje tofa inigwa abobo be efio. Bubume aweto sagbo kodjo felis enyi dudon noto vayi. Enyi dutepe noto le Belgique le Togo be nikome vayi. Ele nyi sagbo be homega. Aweno arosi sagbo ren adjok ele nyi kpede didia. Ame yinu be abe vyoku home vuvwe wedo nu home ya homea. O so vive Cecilie de Gifon, bien me vive Pastor, Dr. Sagbo, Sotomia Fan Gabriel, Enye Expert Maritime, Enye Directeur Né Société Buteal Afrique Vaye Lilomi, Enye Ambassadeur de Paix Toutoubon le Togo, Enye Azipé Minoto, Amekedo, Togo Vera Sosue Kevlina, Totio Bevovo Menonota, ATDLR, Etrong bele wetri ya bengi ki tutu gwan di le ebe peka viro komi. Fina wetri ya bengi ki we aden gwan so kenzi gaden kufana ganyan. Ola don la doa me abadi zereka le kukwe ame le hidrana we tinga me. Menmena wetri ya bengi ki we aden gwan de ken gaden ya ame yonu gyala no ebe achodo do kote ame. Nepo ganyan. Ola wa me didini sara me nubia ta la huya me le hijrana we ndekenga wola so amiga uku fwa. Ola e di ame robe kota be benigda me li humi anto de dekpo be du no no me. E babadona me be egbe o. O le yeji so joda wetri ya denge ki we vegwa na ya oda wetri nge ki we atongwa nge fien si gato na gadren kodo. E fan le kuhu ya me ke li ni sagbo ko me le hijrana we tinga me. Mujiji do sagbo vilo. Sena ya be ehomegan sotogo kudo Ghana. Aweto sena ya mesa mirton. Enyi sena ya be homega be kirun chito li togo. Aweno sena ya rebeka kelenyi homea be sisito li togo. Ame inu be abe vio Denise Paula Dominion mesa. Clementine Abla Doji Boris Kafui Ame yonu bia ba hosi oku home vuvwe we donu home ya home ya. Oso veve se sele de gifon abia me veve sena ya koku o lom David enyi elektromekano dizelis me lome be mele jepe ho jeng bonbon ele nyi sena ya be home ga le togo etrongbe le wetri emi dongbe benge ke vigwangbe le ebe peka veti le karo home. Ola donu fida wetri ya bengi ki wea denguan de sofien si gaden kudo efan le presbiteri nyanyo ya miyame le tokwen witi. Eme da wetri ya bengi ki wea adrenguan fofo me gaton la jimo kwa me rubia. Soku ya me so yi chochi kwa me gadren mea. Ola so ame
gadren kufan ola wa me didi misa ke la nyilu tu de de misa wa me yonu biata le presbiteri e nyanyo ha mi amere tokwe witi yo me ole di amere ube kuta be benigrami kuwe amere ni sena ya humi li avinu togwi akucha komi avogan adrenguan bajabe e fiogbali nyi avifi ya u be nkonoto togwi alakpa ini wangwe pi bifio ahuma bi humia kojo amegan gavo aviti ahu bi humia osu unwe pi ganu bi humia agonu gan bi humia osu angongan li gana awenu ahu si magila osu nebwe ala kele nisi wadidi baku vya u doktor koku mensa ganu enyi profesor li lumi bisuku akra bisukulu koko yipi hodien bongbon li akra Aweno Rebecca Viti bakudo vianyo nudi awe tote udil ahuma eni kadu de banko jeng bonbon vianyo sonyo nwa sonku wabe vio ame yinu bi abe vi Viviane awe so vive sesele de gifon abe ame vive Eric anani kosi ahuma kilini ajong konoto etrongbe le wetri eni dongbe bengi kivivo eni gwangbe lebe pekati weni wogomi Yaoda witri ya benge kiwi atongwa so fensi gadren kufan wola don le rita koko eba dwa me li witi wola dwa me abadi wele be wwa li ikuwe ya me. Fida witri ya benge kiwi atongwa nde kenga nimia wola wa me didimi sada me yinu biata le rita koko eba dwa me li witi babadona me begwe wola hoze reka le choti wanuno wa me didimi satua wola be di ameli humianto bibi kubiju no nomi. Kosida wetri ya bengi kiwi nyigu ande kenga wedi kamia. Ola wakpedu misa dwa meyinu biyabe klabe jeng bongbonta li rita kokwebe katoliko ba dwa me li witi homia. Dota fla tebe yomu hiya se poposi hen alo flawo. Kanale fembe do opia li do babana ku home vovukia.

0: lamiseme no no. Leke mi la wè du la no sen sende la gbe ya me o. Nyan o do to dokita o be to poro ke o nana le kanal FM bi mwa di. Branda siya branda o di be ya non lamiseme a. Se to poro a o na so do do o ome lamiseme a e gam ple ne o.
1: Arunto mi do la mi seme no no be hu nu eye mi awe mi abeto na mi ni mi atemu ayi eji aperu mi no no nti alebe mi no la mi seme mtona terezi ade de masonya hu ne de to ma te kosida tv ele modando pia mi ba me pipe uzo
2: ara koyo
1: arunto
2: olelo
1: de viode
2: au fond
1: ni sobedo
2: ni sobedo la
1: ni de pourquoi de doko nu ne to to
2: yo madaku oyo nombe evangeliste manase Mieto a pesito le tovemoji. Mi bona la mesebe nyagbokbele miabe nuyo miduna taflache mi menye amagbe dalao. Au, mi menye amagbe dalao. Kake mi bona akbe tobe la mesebe nyagbokbele nuyo miduna. Yebe do miacha mi tronasine le emchi. Aya ekbolo mi va kanale fembe moji ndia akbe.
1: Yo ak evangeliste egbe ami jibe wa ponu ponu mi so ku do dolele de kamisi ami yona be kokokoko do lele ke be ni
2: yo ape koko do a enye edo de ke mi nglo be amegbe topo mi akata o nglo be koko do evo nye yenye dolele ke le kula me da sina ku le gbe ben keke me chawu dolele kwati okata e gome nye be Eya e vuna votru na dolele o ye o genade amebe lame. Koko donye do vondi ade ike gble na nou soubo vwa. Ekbe ya mnyabe susu jole ji. Mnyabe susu va chi dokpa tue o ji. E vwa ne koko me vwo votru na nenembe dolele o wa. O maten va lame na o. O maten gble nou lenchi o. Donk koko doa enye dolele de ike edu vovon. Eye mi oya mi wafarenchi, eye mi le tu, tepe gede o, le koto e jina, dukwa, ne mi atrofon, de koko do, lele yamchi. Alabe koko do a, enye do deyi, o jina me pli ye, eye mi atonya tepe na me siame. Do lele anto a, enye nade o jina me pli, koko do a, enye abivide non avume, abiswe ade o nyena non avume. Ele abele koye, Sukli non alamena me hafi o jina nene. No jina.

Amebeveo migba hom ya begbe dona me oso radio canal FM jile duka mebe nya jojo we troya to ame. Bena wade alakpa danya odogo, ajinya danya odogo, le adam demo yeya be alonsi, onbe dometo le kabe zanzanbe enyo onti, ne wansite duentia enye dodo keye ark, ke kpona asito tro le nyaka kamonu be nyogbo, nya jojo homa ngolopeo, eko la tenkpo la adam demo yeya jibwa kudwe towa, oso dare nkeke ve ola dengle kurole kewe dodo yanti e dope alo tuturona pe kekpona ha huabe e se alo ebe jina be nyogbo le deka ome gwa kudolo mebe skulu koko ipia eso dodo ya dare na nyakakando oto wo nyajojo homa ngoto ame kono na damde moye ya jiko glona be media en ligne wa wakudwa meoyo be creator de contenu wawa wonti o sole kebe dodo ya darodo. Daro jinwa eme kobe waho akpa babla le adam dede bakpa di eye veve toa. Wa monu je enya onti nywele kengweye waswe doda aduko mevyo eye mwawenye afodede adodwe ke wola temzan le wabe enya kakamonu be akpa di. Kafu munake enye ame le edo yo be tope fafa donu mebe tepe le brezi.